0: yop me to do ye wak yolo am da yes wala irini fm ye mot er mo ganta
1: ko men yo studio do ci ka kan mo ken ma ci wi an ki ni ki la ki yo pere ma ci